wali ya hamid ya muhsi ya mubdi ya mu'id ya muhyi ya mumit ya hayyu ya qayyum.